ma ye basa ama ne me nyina sai sese ya ya de nyame tumi e pe fi ho ya de nyame hunhu e ru fi ho injo sene ba ho wo me ru fi ho wo mu ye ho ejuma wutumi nyina ho mesu wutumi nyina ho wutumi nyina ho wutumi nyina ho wutumi nyina ho

0: enti memwa na so muntu mai di
1: moye toothbrush nso
0: pa toothbrush yomu ahodo ahodo ye wo sensitive toothbrush
1: okay.
0: Ema wo ma mo sefemfem
1: okay.
0: Ene ye wo regular toothbrush nso wo ma obi atimi yusu bi ene ya ye bi nso ma nkwala na ye nso so no before aye be ye no ya ye hwehwe mu ahu se toothbrush ne ye wo mu ahodo ahodo obi wo ha anodin ye wo bi wo ha obi feel se sane ne senso tie ene sane ne num akala ne tie no ohia de anodin na nso se no so ye hwehwe mu chese a prenipa ema wo ha wo ba wo num ne wo se ho enti kojak no ye yehwehwe mu ansa na di toothbrush e ba bonten enti ye bi wo ha emu ye den kakra nenso enye to that hard extent se be ma wo si echi na ma wotre ana se e be ma cut bi aba wo si echi na ma no ho nemu ene enye so aye eye bokokora so a enti mi yi eni ma mfi wonum because toothbrush nenso na dwuma di ni se e boa ma ne ma akoyehye wo si ase wo sene ntem ene otetche maso no wosenase nyina no saa ne ma no nyina na aye etetare ho akeka ho no ana se a steni ho no eyifi ho brush ne boama ne yi sane ma ne fi ifi ho ti ye brush ne ya to ye boase aye ne yie afa befo kwanso ne research ansa na
1: ye
0: de e ba bonte
1: ni ze mitobia mi nyusu no how long asa na masasa no
0: obi obi ayusu ne na fe obi ayusu bosome nsia ni nyina no enye ne beboa ama wonuma humidi ejine o pese wonuma humidi ejine yie paade a enhwemu kye se bosome miensa bi asasa wo toothbrush no ani yɛmfa ho sɛ toothbrush ne me wo media ne de yɛ mono ɛnyɛ hwɛ daabi bosumi miɛnsa bi asasa no obi a media ne o ntutu media ne emu yɛ ɛnso ɛsɛ bosumi bia bosumi miɛnsa bia sasa no ne sent ne sɛ de mo a yɛ twi yɛ sen bati yɛ sen a wo yɛ num yɛ da a ɔmo ba yɛ num bedidi na ɔmo ka yɛ num no ebi ko wura toothbrush ne na me nyɛ hwɛ sɛ sabi ade a kya no pa na me ba manum a wo hwɛ manum obetumi ahu bati yɛ bi o me ɛwo me seso ana manum yɛmfa yɛ ne hu mu ntini ɔmfo wani hu toothbrush ne mo enti yɛ hwɛ mu no ma yɛ hu sɛ bosome mi ensa de na dodo na ko wrewrem enti ya na wasasa no se ne be ya be mo wonu ahumidi no akoso agye ye
1: that's right enti mehu kojak p kojak f and kojak kit and kojak charcoal and kojak fluoride toothpaste ebia wode ye
0: ebia wode ye kojak ye ba na yenim se paste wabonten nenso ye hu se eye de ba ko na obi anso e wo ne se ho ha na num ho ha inte wose yetimi nya obi ana ne seso ne ne de yetimi boa
1: sure.
0: Ema numu numu ahumidi ne timi gina yi enti oba ne koja p no ena koja f paste no a eboa ama wa wo sefemfem sensitive teeth wi di ade aye nwu ade aye hye akiki mese ahye mese eboa se ebeyi saa ne ma ne nyina fi ho ama watimi edi wakono de ena ye mouthwash nso ka ho eboa ema saa sensitivity ne nyina etimi fi ho enti obi a wo sefemfem di mre some years na untibu di anka ana wudi fruit bi a eye citrus ana se acidic wo ma the whole day nuntimi fa bibi nka wose no wunya koja p koja f 2 piece ne ne ma fo shini bia etu ase kokora ma ho timi to ene ba ne chako no a ye nim se bidie so wo mfaso de boa ne ya citrus mu enti koja ka ho bidie so mfaso no de aye paste enei ye won nketo na ye won akese chako 2 piece ne ye koja chako 2 piece na ne aye ne se eboa ama etun kabone se ne nim se bidie se sebe enkwan sey ana se froye ni nyinya wodi bidie tum de sija so a ema yi sa sent ni fim no sa na nkabone wo num so na sa wodi twusi a eboa yi sa nkabone no esan so boa ma wosene paa ye fita ana se ema uyi stains bi ana odin efi wosene so ene wosene ase inte ma da bia na wonum ayako no inte ba no paste wobetimi de si eye sebe yanum kankan ekwan na wama wo sia paye fita eye kojak chako two piece na ye be kanfo de amao ye wona kase ne nketo a nketo anu tu kwan obetimi e de akọ ene ye wo regular fried two piece na eno eye fried ni wo mu no eno na epu ahuru pa ntu to bia e ma da bia no echema wo enti ne wo ntian se we no e boa asikaka no kwan kojak regular fried two piece no e boa sikaka no kwan but yes ne boy esim ntokuru no sa wo yusu kojak regular fried two piece two sa no pade nyumra ebe ma be fele sa ntoko na mwana bobo wo sim e ma wo nya kaka da chi nti be banda bia na wo sen yeden wo num su be hwam e sa strength na wo gam no e na ehun se nkwala no so no mu hia se wo mu nya paste abetimi aboa because of enye ma ye dokodoko di omudi na fiti anopa kosi anyuma nti no wan hwe ni ya da bia na ma nkwala ne sen pro wo twi ne se de na so se pese ne nye papa ana se emu akwala no a in ano nye de betimi bacteria no dodo no a ebe ma da bia na akwala no se be sent wo nenum ana se ne se no pro na ekro enu ntina kojak se yusu kojak kiss pese ne de ma oba ne ne efi wo kyene ko akwala na nkasa be fini pem atwene se mu ode emu ohwam nta ma nkwala ne pepa enu ntina kojak aye ne se ene ya akwala wo 2 years 12 years